sikhathi ngiyena ke 5 minutes after 3 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM sivale kanjalo ke namhlanje isi yona ke my selection sola ngake 2 o'clock ekagena ke 3 o'clock smakhulu kama voice notes esiwatholile ke kulona ke usuku namhlanje ena kanjani ke ngesonto ezayo ngesikhathi esifanayo sobe senza ke okufanayo makuthi ke yakhi voice note yakhi igcine ngangenanga kinde ke uzamela kanjani ke ngesonto elizayo siyabonga kakhulu ke kubantu abalaphana ke live TikTok ngicabanga ukuthi ngena kokuplan nga ku TikTok nkosi nathi sibi siyabonga kakhulu ukuthi ngabe abantu abasijoinile laphana ke kona ke u TikTok mawuthi voice note yakho igcine ngangena ngakhumbule ke kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo kusolo ngo 2 o'clock sobe senza okufanayo mhla ka 3 yena ke October unyaka ka 2026 igama lami siyabonga isibongo kwaMjwaka sikulona ke uhlelo lakho silibiza ke i-night shift kusola ngo 12 kuze kube yena ke u 4 mangabe ke kungumgqibelo ekuseni kanti ke laphana ke ku Facebook siyatholakala ku Twitter ku Instagram siyatholakala mangabe ke usearcha laphana ke usiyabonga Mjwara na ku TikTok sikhona ema usearcha laphana ke usiyabonga Mjwara sokuthulela ke sona ke isimo sezulu sesifundazwe sakhona la KwaZulu Natal ukuze wazi ukuthi ke namhlanje nje ugqoka kanjani mhlawumbe ke khona abantu ofisa ukuthi kubabingelele njengamanje ungasithumelela ke i-message yakho laphana ke kona ke u WhatsApp khumbula ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 yona ke nombolo yomsakazo kanike ku www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usithole khona kanjani ke umajola ngaye ke u4 ke ke u7 kona ke umsakazo wakhe izilomzathi FM singena ke kusona ke isigaba sesithathu noma ke isigaba sesine ke saloke uhlelo ngoba ke kusula manje nje sophela sidlalele kakhulukazi nomunye umculo we gospel njalo njalo khona la ku 98.0 FM ekseni mhlambe musandu kuvuka ngiyazi ukuthi abanye abantu ngegalisa isikhathi basuke sebevukile vele abanye ke baphuthuma emsebenzini njalo njalo abanye bangena o6 abanye vele ke ulungiselela ke yona ke transport ngoba vele iya delay so kuyamphoqa ukuthi asheshe ke aphume sethemba ukuthi ke konke kuhamba kahle kwere komsakazi wakho hamba phambili izilomzathi FM kanti ke nama security ahlukahlukene endaweni ezahlukahlukene sikanye nani bafuthi o driver bama truck endaweni ezahlukahlukene sikanye nami oshayina nje i night shift moshayina night shift uhlelo lakho ke lelo lwenza kanjalo ngo 12 kuze kube uyena ke u4 mangabe ke kungumgqibelo ekuseni kamla mngu siyabonga isibongo kaMjwaha siyabonga kakhulu bonke abantu abakhona nalapha ke kona ke u TikTok siyabingelela khona la ku 98.0 FM sisakhona ke sobuya ke sikunikeze ke kakhulukazi ke sona ke isimo sezulu kuyisifundazwe sakwaZulu Natal masibuya ngalana ke emva kwa ke ngoma ka Amanda Black le ngoma ke ethi ndizele wena.

Right, sizulu umsansi 98.0 FM ngalangahle umsakazo umphakathi siyakubingelela lapho ngasekhaya uqhamfo phungana umzwayo silanje kwamnyandu sibonge lapho kuba magaya wabeseyiletha ngala iziphutha ngala intambo ke njengamanje silabukhoma la enqatheleni ke yezidolo la kwamnyandu shopping center la sikhona siyazi ukuthi ke i-team yanamhlanje noma ke i-team ke esingayo kusukela nje izola kusuku lesibili lolu ke la sithi khona kena ke umbukiso yesifunda noma ukukhulisa ke amabusiness aselokushini nokuqinisa umnotho wendawo okusho kona ukuthi ke kulethwa ke amathuba eduze ukuze imali ihlale ekhatsi lakithi nokuxhumanisa ke amabhizinisi amancane nezimakethe namathuba sakho umnotho wethu la esikhona okuyinto ebalulekile kakhulu ke leyo ukuthi ke umnotho ke wakithi ke siwukhulise ngempela ke kubhekwe phambili ngoba bheka nje izolo bezenzeka ingxoxo bezikhona ngaphandle lapha ya ngoba uMC kade khona lapha ke uMr Magic uLinda Sibiya obekhona ke lapha yazenzeka bexoxa kakhulukazi ke lapha ya ngalazi sizisini ngalazi sizisinda ehlanganiswe kanye ke nokuxhumana okuthuthukisiwe baphinde futhi bakhuluma ke ngezidukahlukene ke indaba lapha yazibalekela izimboni zobuciko kanye nomsebenzi womnotho wendawo kubamsana kwahulumeni nezinkampani ezizimele kuthuthukiswa kakhulukazi ke wona ke amacebo ke noma namakhono kubhekwe phambili ngoba konke ke okukhona eNingizimu Afrika kumele ngempela ke kubhekwe phambili baphinde babheka nje kuningi indlela esimangaliso nokuthuthukisa ke kwama property aselokishini

sizozwa ke impilo yakhe kabanzi ndene mvakala lokho sobe sesiyaqhubeka kakhulukazi naloke uhlelo lethu sizwe ngokuphalo kwakho kakhulukazi ngesihloko ke esikhuluma ngazo sibhekena kuyona ke iphampito dump it right asingene ke kwingoma ke namhlanje emnandi kakhulu masibuya ngala sikhuluma ne outro abayibiza ngokambusha

0: Si bingelele umlaleli wethu nomzansi FM nomthando wezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ngizomthulela isicwele zemidlalo lamegama nguAndile Andezo Mthembu. Kanti ke soqala ngazo kulesi sikhathi ke samanje soqala ke sibheke zona lezi zithinta ke iqembu lesizwe iBafana Bafana. Njengoba ke osukunikelwa kusasa kumhla ka 4 October 2026 kubhekwe ukuthi ke bewunqobe ke umdlalo wabo ke wobungani nalapho ke bezodlala ke nezwe lase Egypt ke elapha eCairo International Stadium. Kuzokhumbuleka ukuthi ke iNingizimu Afrika iza kulomdlalo wobungani nje ehambela phezulu kwaze semidlalweni ke emibili ke edlule yokuhlungela ke ukungena ke lapha kwiAfrica Cup of Nations ezobanjelwa ngonyaka ozayo bakwazile ukuyinqoba imidlalo. Khumbula ukuthi ke emdlalweni ke wokuqala ke bakwazi ukuthi ke beshaye ke laphana ke iGini obekumdlalo kwobanjelwe Orlando Amstela Arena ke ngomhla ka 26 September. Kanti ke ngolwesithathu ke bebeke sebeshaya ke iArtrike ngalaphana ke emdlalweni ke ubukhona eEgypt osukunikelwa ngomhla ka 30 September. Kanti ke osukunikela kusasa ke zikaPitso Mosimane sibheke ukuthi zishaye laphana ke iqembu leEgypt ke emdlalweni ke ubunga njengoba ke umqeqeshi waleli qembu uPitso Mosimane ezokaliseke ukukhulu ke ukujabula ke ngendlela ke avule ngayo ke kuyona ke Bafana Bafana njengoba ke kwazile ke ukuthi ke sebuya ke isibili kuona ke impela ke nje umsebenzini okhola ke iqembu lesizwe iBafana Bafana ke uPitso uyasho ukuthi ke indlela abadlali bakhe abazikhandla ngayo ujabula kakhulu ke uthi ke indlela ke abakhombise isibindi ngayo emdlalweni ke abanqobeke kona ke ukugcina lokho ke khomba ukuthi ke iNingizimu Afrika kukhulu impela ke impela abasazokwenza ke ezweni ke njengoba ke ukunqoba kwayo emhlabeni wonke jikelele ke iNingizimu Afrika kuma rankings iphinde ke futhi ke iyanyuka. Kanti ke kusasa uPitso ukuvezile ke ukuthi ke uzimisele kakhulu ukuthi ke bephinde ke bewunqobe wona lo mdlalo. Kanti ke masihlabele ke phambili nazo lezi ke ezemidlalo. Osukunikelwa izolo ke adayise aphela amathikithi omdlalo wamanqamu wa MTN 8 phakathi kwe Orlando Pirates kanjalo neMamelodi Sundowns nokumdlalo ke ozodlalwa ngawo ke impela ke njena ke umhla ka 10 October eMoses Mabhida Stadium. Osukunikelwa izolo ke kubeke nenxakanxaka ezibe khona kwinkampani ke Open empeleni ke Open Ticket nalapho khona bekudayiswa khona amathikithi alomdlalo njengoba ke abantu ke abaningi bawathole ke impela amathikithi ke emumva kwesikhathi njengoba ke kuvulwe ke ngawo ke upast 10 ke. Kanti ke abalandeli bebhola eNingizimu Afrika basigxekile ke isenzo ke isayo ke open ithikithi njengoba ke kubeke no line ke obumude kakhulu obungabekezeleleki kubantu ke bebekade bethenga wona ke amathikithi. Kanti ke abakhala ngakho kakhulu kakhulukazi ke abalandeli ba KZN bathi ke abawatholanga amathikithi ke futhi ke isikhathi ke abasilindile laphana ke online ke sibe side kakhulu njengoba ke bethi ke impela ke lolu ndlela ke kudayiswe ngayo ke impela ke amathikithi ayibagcolisi ke njengoba ke sebenxuseke ukuthi ke PSL MTN bephinde ke beyibheke indaba yokudayiswa ke kwamathikithi ke kuyona ke inkampani ke Open Ticket ke okuyiyona ke impela ke njena ke ibihlinzeka ke kutheni kube yiyona ke edayisa ke amathikithi alomdlalo ke omkhulu. Impela ke amathikithi ke aphelile ke kulona ke usuku lwayizolo. Lesibambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke osukunikelwa ngomsombuluko ngo-past 7 kuya ku-9 iziningi zemidlalo esebe siyiphethe sigxeke kakhulukazi 18 yolona ke iqembu lesizwe iBafana Bafana.
1: Dani siyabonga Andizo kakhulukazi ke nazo ke zemidlalo njalo kuzobe khona ke kumsombuluko njengoba sishilo ukuthi ke ukhona kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM. Wena namhlanje ke sahle naye ke uKhambushe siyabona kanjani ke sizwe kakhulukazi ke nanokuthi ke utholakala kanjani yona muphi umsebenzi asabe yaphezulu kwawo njalo njalo. Namhlanje siphethe nje iartist kakhulukazi ligxile kakhulu kumculo we hip hop. Umsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM 20 minutes after 8 kamla musi siyabonga isibongo ngomjwaqo. Khumbule ke nasenkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram siyatholakala ama search ake siyabonga mjwara. Siyabonga Andizone ezemidlalo.
2: Ezemidlalo. Ezemidlalo. It's a great chance. All blacks prepare to do the haka. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Kuyizwi lomzansi. Hello.

Bihleli kunumber 16 ngesonto elidlule. Ngoba mina ngempela iyashoshela ke iyakhuphuka ngempela njengoba uyibona kunumber 13 kuleli viki kwi top 20 la kwizi lomzansi. Konakele zishintshile ngempela izinto. Uyabona ukuthi konakele. Njengoba ubona nje sibheke kunombolo 12 njengamanje ku 12 minutes after 10 nathi yakunumber 12 kwizi lomzansi. Qe. Ubuyile ngempela ufeza uthi ke sengithola umunye.